0: Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah pelindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya di Cicik Merah, hashtag Seteguh Kasih Ibu.
1: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, suka rakyat dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

Jor FM Perbatas Selatan, Gurindam Ibu, lagu dia dengan Asiah dan juga Aziz Capan. Bawa kita ke 8.31 minit pagi. Kita buka tirai untuk segmen rancangan lagu pop ye ye, hashtag kawan yang pilih. Sebab apa kau yang pilih? Ini semua adalah permintaan daripada kawan-kawan Jor FM semua. Di mana lokasi, di manakah tempat untuk mereka meminta lagu yang disiarkan ini? Pastinya di Facebook Johor FM. Jadi kepada anda sedang mendengar, saya tanya-tanya macam mana nak dengar, nak pilih. Boleh dengarkan di Facebook Johor FM. Boleh tengok di Facebook Johor FM, media sosial Facebook. Cari saja Johor FM, J-O-H-O-R-F-M. Dan di situ buatlah permintaan lagu apa nak dengar di rancangan Pop Ye Ye, kawan yang pilih. Sebelum kita pergi ke permintaan lagu kawan-kawan kita ni, jangan nak baca lagi kiriman WhatsApp ini. Datang daripada Kak Arah, Bayu Damai Pengerang. Kak Arah, apa khabar Kak? Selamat Hari Ibu katanya. Semoga Allah SWT sentiasa mengurniakan mak kesihatan yang baik, kebahagiaan, ketenangan hati dan rezeki yang melimpah. Kami sayang mak dunia akhirat. Dari Nana, Nurul, Nas dan Aki. Terima kasih DJ. Oh, nak minta ucapan untuk mak saya. Okey, ini anaknya Kak Arah, Bayu Damai Pengerang. Oh, okey, ini anaknya. Dari anaknya Nana, Nurul, Nas dan juga Naki. Anaknya nama Jannah Rasman. Alah, Kak Arah comel, Kak Arah kita. Ini lagi permintaan. Alah, ni sedih juga ni. Daripada Jamal Amal, selamat pagi Jiha, selamat Hari Ibu untuk arwah ibu saya yang baru saja meninggalkan saya, kalau saya tak silap minggu lepas, baru 2 minggu macam tu. Kenangan Hari Ibu selalu saya balik kerja akan ajak arwah pergi ngeteh kat kedai mama, tapi hari ni saya balik kerja akan ke pusara arwah ibu untuk sedekahkan Al-Fatihah untuk ibu saya. Buat semua ibu-ibu, selamat Hari Ibu sedunia. Dia nak dengar lagu Jasa Bonda, boleh, tapi bukan sekarang. Sekejap lagi jap bacakan, jap siarkan. Kamsia Mahat, selamat pagi buat Mat Saleh dan isterinya, semoga sihat selalu katanya. Jangan lupa makan ubat. Jangan lupa makan ubat. Baik, kita nak dengarkan pilihan permintaan daripada kawan-kawan kita ni. Daripada Kak Mas Mona JDT, salam Pop Ye Ye, katanya nak dengarkan lagu Teman Baru Dendangan E. Halim. Seterusnya Mokhtar Ali, dan nak dengarkan lagu Dendang Anak Tani Dendangan E. Ramli. Juga menyusul selepas itu Sarimah Saleh nak dengarkan lagu Dara Pujaan Dendangan L. Ramli. E. Halim, E. Ramli, L. Ramli. Kalau saya lah dulu kan, WGH. Terus dengarkan Jer FM, Pop Ye Ye, hashtag kawan yang pilih.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti atau khazanah kita, rewang unity, sukan rakyat dan jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah pelindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya DJ Cik Merah, #seteguhkasihibu.

FM Permata, Selatan, 9.39 minit pagi. Lagi saudara, saya nak bacakan kiriman rakan-rakan kita yang dihantar melalui Wasabi Johor FM ini. Daripada Latif, daripada Abdul Jali Paiman, Kota Tinggi. Selamat pagi Jiha, salam aura permata untuk semua kawan Johor FM, semoga sejahtera selalu. Hari ini rehat di rumah sambil layan Johor FM bersama DJ Jiha, pasti terhibur. Kata hamba Allah ni, kumpulan kriket asal Kota Tinggi, kumpulan kriket Kecil Melawan, kumpulan kriket Kecil Melawan tahun 1994, ya ke? Nanti saya cuba tengok lagu tu kat mana adik. Lagi kata jamaah amal, hilangnya kasih sayang akan hilang jika ada pengganti, tapi hilangnya kasih sayang daripada ibu takkan ada pengganti. Oh ya ke? Terima kasih Ainu. Lagi kiriman daripada Yong Aulia, selamat hari ibu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. SR79 juga Muhammad Rohaizat, MBH Renovate, Razali, kita nak tengok. Halimah, assalamualaikum, selamat pagi. Ucapan buat arwah mak Khatijah binti Bargot dan selamat hari ibu semua. Lagi Ain Isa, ibu saya meninggal pada 25 hari bulan 6 2016. Zailin Kitchen katanya, akak ada makcik sepupu pemanis dua, mukanya tak saling tak tumpah macam mak dia. Alah sedihnya. Mama Hazika, selamat hari ibu Jiha, buat semua adik-beradik, buat arwah mak Al-Fatihah, buat mak yang dah 18 tahun tinggalkan kami. Sedihnya. Kata Zailin Kitchen, nama maknya adalah Siti Ngaimon binti Sakimen, SR79. Mak saya Normah Yunus dari Felda Pemanis 1, kirim salam. Selamat hari ibu katanya. Kirim salam, ya ke? Terima kasih banyak-banyak. Airul Saha, selamat hari ibu untuk arwah mak saya Jamaliah binti Awang. Dan juga kiriman seterusnya, Ainul Jaafar AJ, happy Mother's Day for all mothers in the world. Lebih-lebih lagi untuk ibunya. Tak gitu kan? Baik, kita nak terus siarkan lagi lagu-lagu permintaan daripada rakan kita ini, daripada Jamal Ahmad. Katanya selamat hari ibu, terima kasih. Ini rakan kita, kawan Johor FM seterusnya ini, nak dengarkan lagu Lambayan Desa dengan A. Ramli. Permintaan daripada Miss Rifah Miswan, juga Nora Zila nak dengarkan Sayang Jangan Mengenang Dendangan Fatimah M. Amin. Saya tahu lagu ni macam ni. Sayang jangan mengenang, lebih kurang macam tu lah. Jangan nyanyi je, tolong jangan nyanyi. Terus dengarkan je FM Radio Pilihan No. 1 Bangsa Johor, Aura Permata.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Meow. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi cumerah.

Dalam dunia yang sibuk dan penuh cabaran, kasih ibu tetap menjadi tempat paling damai. Ibu tidak meminta balasan, cukup sekadar melihat kita bahagia. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu daripada saya, DJ Jihah.

0: kasih.
1: Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah pelindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya DJ Cik Merah, #seteguhkasihibu.

0: Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan Selamat Hari Ibu kepada semua wanita yang bergelar ibu di seluruh negara. Dalam titah baginda, Sultan Ibrahim menegaskan bahawa ibu merupakan insan terpenting sebagai guru pertama, pelindung serta pembentuk karakter manusia yang menjadi asas kepada pembangunan masa depan bangsa. Baginda turut mengingatkan berbakti kepada ibu sebagaimana dituntut dalam agama adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan akhirat. Membesarkan anak autistik memerlukan kekuatan emosi dan tahap kesabaran yang tinggi, khususnya apabila ibu bapa perlu mengimbangi perhatian antara anak istimewa dengan anak-anak lain dalam keluarga. Ibu kepada penghidap autisma yang juga pempengaruh, Siti Sarah Muhammad Suhaimi berkata, cabaran terbesar yang dihadapi golongan ibu bapa ialah keletihan emosi kerana anak autistik memerlukan perhatian serta pemantauan berterusan.
1: Emosi kami, emosi sebagai ibu kepada anak autism ni lah, dan kadang-kadang juga kami ni selalu berfikir bila kami tiada nanti, satu hari nanti siapa yang nak jaga dia, overthinking banyak lah. Itu antara cabaran lah untuk saya. Jadi pada saya, of course lah, tipulah kalau kata tak. Jadi memang ada penat dan putus asa, tapi kalau rasa macam tu, saya back off, saya ambil masa untuk pulihkan diri saya dulu. Jadi untuk membina kekuatan tu, sebab mereka ni memerlukan kita all the time. Jadi kita tak bolehlah nak rasa penat dan putus asa tu selama-lamanya.
0: Siti Sarah turut menasihatkan ibu bapa yang baru menerima diagnosis autisma anak supaya segera mendapatkan bantuan dan terapi daripada pakar. Keputusan kerajaan meningkatkan kawalan terhadap perbelanjaan tidak kritikal termasuk melaksanakan penganjuran acara rasmi secara sederhana membuktikan langkah proaktif serta disiplin fiskal yang mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan tekanan ekonomi global. Menurut pensyarah kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Asiah Kasim, pendekatan tersebut adalah tepat memandangkan dengan situasi global yang semakin mencabar ketika ini. Langkah itu dilihat mampu mengoptimumkan penggunaan sumber kewangan awam tanpa menjejaskan kualiti penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Musyawarah Nasional perlu dijadikan makmal pemikir bangsa, iaitu ruang untuk menguji fakta, memisahkan persepsi daripada realiti serta merumuskan tindakan berhubung keresahan orang Melayu ketika ini. Demikian tegas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, platform itu bukan sekadar medan membawa keluhan, sebaliknya menghimpunkan akal, data, pengalaman dan keberanian untuk mencari penawar kepada penyakit bangsa. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu turut menegaskan isu penghinaan terhadap agama Islam dan institusi Raja-Raja Melayu perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Keresahan masyarakat Melayu ketika ini semakin mendalam apabila kesucian Islam dan kewibawaan institusi Raja-Raja Melayu berulang kali disentuh secara terbuka. Jelas beliau, kebebasan bersuara perlu terus dihormati namun tidak boleh dijadikan alasan untuk merosakkan asas keharmonian negara. Di Kedah, cubaan dua lelaki warga Thailand menyeludup 1,000 liter minyak petrol RON 95 ke negara jiran gagal selepas ditahan pasukan gerakan am dalam satu operasi di Kompleks Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam. Menurut KPDN Negeri, kedua-dua suspek ditahan ketika memandu dua kenderaan jenis pick-up bernombor pendaftaran asing. Kenderaan terbabit didapati telah diubah suai dengan pemasangan tangki tambahan. Kedua-dua warga asing itu kemudian dibebaskan dengan jaminan polis. Sementara siasatan diteruskan bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 Akta 122. Berita seterusnya, seramai 27 warga asing diberkas atas pelbagai kesalahan dalam operasi yang menyasarkan premis makanan di Johor Bahru. Pengarah Imigresen Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus berkata, antara kesalahan ialah majikan tempatan menggajikan serta melindungi warga asing tanpa dokumen perjalanan dan pas kerja sah. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959-63 dan Peraturan Imigresen 1963 dan ditempatkan di Depo Imigresen Setia Tropika untuk siasatan lanjut. Budaya keselamatan serta amalan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sekolah seluruh negara perlu diperkukuh bagi memastikan institusi pendidikan terus menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Aktivis sosial Tan Sri Lee Lam Tai berkata, insiden melibatkan pelajar di sekolah sejak kebelakangan ini telah menimbulkan kebimbangan serius dalam kalangan ibu bapa, pendidik dan masyarakat. Sehubungan itu, beliau menyambut baik langkah Kementerian Pendidikan untuk memuktamadkan garis panduan baharu yang bertujuan memperkukuh keselamatan sekolah di seluruh negara. Arkib komuniti mampu menjadi medium penting dalam usaha memasyarakatkan arkib serta memperkukuh perpaduan nasional menerusi pemeliharaan sejarah dan warisan pelbagai kaum di negara ini. Menteri Perpaduan Dato' Aaron Agudagang berkata, program berkenaan bertujuan menggalakkan masyarakat menyerahkan bahan sejarah dan warisan untuk dipelihara sebagai khazanah negara bagi generasi akan datang.
2: Bagi tahun ini, program arkib kita akan tertumpu kepada beberapa program. Satu adalah untuk merekodkan budaya warisan Bajau di Sempena, di Kampung Gelam, di Sabah. Kedua, kita akan mengadakan arkib komuniti di peringkat kebangsaan seperti dokumentasi warisan Noda Yusuf di Kuala Lumpur, Hariba Alumni Sekolah Iskandar Shah di Perak. Kita akan adakan gendang Sarawak Bermukum, opos di Kuching Sarawak lah.
0: Dato' Aaron berkata demikian selepas merasmikan sambutan Minggu Perpaduan dan Arkib Komuniti Peringkat Kebangsaan Zon Selatan 2026 di Melaka. Luar negara, angka kematian di Gaza yang kini hancur akibat perang telah meningkat kepada 72,736 orang. Data terbaru, pihak berkuasa kesihatan Gaza itu turut mendedahkan jumlah mangsa yang mengalami kecederaan kini mencecah 172,535 orang. Menurut sumber perubatan di Gaza, hospital di seluruh wilayah terkepung itu menerima 5 jenazah dan 15 mangsa cedera dalam tempoh 24 jam lalu. Pihak berkuasa memaklumkan seramai 850 rakyat Palestin telah terkorban, manakala 2,433 lagi cedera sejak gencatan senjata antara Israel dengan Hamas berkuat kuasa pada 10 Oktober tahun lalu. Pemimpin Iran Mojtaba Khamenei berada dalam keadaan sihat selepas mengalami kecederaan dalam serangan Amerika Syarikat dan Israel ke atas kompleks pejabat kepimpinan Iran pada hari pertama perang. Menurut agensi berita Fars Iran, Ketua Pengarah Protokol Mazahir Husseini berkata Mojtaba Khamenei mengalami kecederaan semasa serangan tersebut ketika pemilihannya sebagai pemimpin masih belum diputuskan. Tambah beliau, Mojtaba Khamenei akan berucap kepada rakyat Iran pada masa yang sesuai. Akhir sekali sukan, acara renang berirama digugurkan pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, ini menjadikan jumlah acara yang dipertandingkan kini menjadi 469 berbanding 474 acara sebelum ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Langkah penjimatan kerajaan perkukuh daya tahan ekonomi. Cubaan seludup petrol gagal, dua warga Thailand ditahan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dalam dunia yang sibuk dan penuh cabaran, kasih ibu tetap menjadi tempat paling damai. Ibu tidak meminta balasan, cukup sekadar melihat kita bahagia. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu daripada saya, DJ Jiha.

0: Sepatah sehari untuk hari ini. Lau Sye hao.
1: Ni hao, Cik Ki.
0: Okey, Lau Sye datang hari ini nak belajar bahasa Mandarin lagi dengan kita, ke?
1: Iya, yeah, so.
0: Perkataan apa pula, teacher?
1: Liao jie.
0: Liao jie.
1: Betul, liao jie. Maksudnya ialah memahami.
0: Memahami. Ha, awak kena memahami sama liao jie.
1: Okey, contoh ayat dia. Liao jie, ni de gan shou.
0: 我了解你的感受.
1: Ah, pandai. Maksudnya ialah saya memahami perasaan awak.
0: Baik, itu dia untuk anda. Memahami ni liao jie.
1: Betul.
0: Sepatah sehari dapat sesuatu tak?
1: Syedah.

semua, Kak Ji datang lagi dalam Gincu Merah. Siapa kata pakai spek tu tak boleh bergaya? Kadang-kadang spek tu lah yang boleh buat kita lebih nampak wow. Memilih cermin mata bukan sekadar untuk penglihatan, tapi juga untuk gaya dan keselesaan harian. Okey, hari ini Kak Ji akan bantu anda untuk buat pilihan yang tepat untuk anda yang mempunyai bentuk muka bulat. Bulatnya muka, macam mana nak pilih spek? Jangan risau. Bagi yang berwajah bulat, anda boleh menggayakan cermin mata yang agak bersegi bagi memberikan efek wajah yang lebih runcing dan tirus. Yang pasti, elakkan cermin mata yang bulat dan bujur. Bagi yang mempunyai bentuk muka yang bujur sirih, beruntungnya mereka yang beraut wajah bujur sirih ni. Wajah mereka sangat rapi dan seimbang. Boleh dikatakan hampir semua kacamata boleh digayakan. Tapi elakkan bingkai yang terlalu besar dan carilah bingkai yang sama lebar dengan bentuk wajah. Bagi yang berat wajah segi empat, pilihan yang sepadan untuk anda ialah bingkai yang bulat atau bujur. Selain itu, anda juga boleh menggayakan kacamata yang berbentuk eye cat. Miau. Yang paling penting, carilah cermin mata yang sesuai dengan bentuk muka kerana ianya melambangkan personaliti anda dan yang paling penting, selesa untuk dipakai. Tip ringkas, hasil luar biasa. Jom cuba. Jitu apa? Jitu for gorgeous. Ingat gorgeous. Ingat Kak Ji. Ingat lagi Gincu Merah.

0: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni?
1: Aduh.
0: Kadang-kadang kita tak pasti tau harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palam peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.

bank dan kad ATM anda, itu bukan kerja. Itu perangkap. Tahu tak, sindiket jenayah kewangan sering menggunakan helah ini untuk memperdaya orang menyerahkan akaun bank mereka. Tanpa sedar, akaun anda boleh digunakan untuk penipuan, pengubahan wang haram dan jenayah serius lain walaupun anda tidak terlibat secara langsung. Jika disampaikan kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman penjara sehingga 7 tahun, denda sehingga RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Akaun anda juga boleh disenarai hitam sebagai akaun keldai. Bukan itu je, impak dia besar. Sekali akaun anda disalahguna, nama anda bukan sahaja boleh disenarai hitamkan, masa depan kewangan pun boleh hancur. Ingat, akaun bank bukan barang sewaan. Fikir panjang, jangan mudah terpedaya. Pesanan ini dibawakan daripada kami di Jor FM, Pemata Selatan.

tradisional Melayu Johor seperti kebaya labu Johor dan baju kurung Teluk Belanga. Ha, siam ada juru kamera dan tempat bergambar tau. Tarikan lain di sini ialah Galeri Tenun yang mempamerkan kehalusan seni tekstil tradisional Johor dan hasil tangan penuh nilai serta warisan turun-temurun. Di sini juga turut menampilkan replika makanan warisan Johor yang memperkenalkan pelbagai sajian tradisional negeri kepada para pengunjung. Kompleks Warisan Sultan Abu Bakar bukan sekadar destinasi pelancongan tetapi juga merupakan lambang identiti dan kebanggaan rakyat Johor. Seterusnya, Galeri Aura Islam. Di sini dihimpunkan ratusan khazanah Islam yang berusia hingga ribuan tahun. Galeri seumpama ini hanya satu-satunya di benua Asia yang terletak di Iskandar Puteri Johor. Pengunjung juga boleh menyaksikan capal milik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melihat salah satu pedang Saifullah Al-Maslul iaitu pedang milik Saidina Khalid Al-Walid, dapat melihat kiswah yang paling tua simpanan Galeri Aura Islam yang berusia hampir 700 tahun. Di sini juga turut dipamerkan baju perang yang pernah digunakan oleh tentera Uthmaniyah yang beratnya hampir 30 kilogram. Pencinta Al-Quran juga turut bakal terpesona dengan Al-Quran yang diperbuat daripada emas yang sebenar dan ada banyak lagi artifak yang menarik. Sempena Tahun Melawat Johor 2026, mehlah Johor, mehlah Galeri Aura Islam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Ruin Zaid. Antara tajuk utama hari ini: Kerajaan Johor bantu mangsa ribut di Pontian. Lelaki maut ditembak di pusat hiburan Iskandar Puteri malam tadi. Berita sepenuhnya.

0: Kerajaan Johor memberi bantuan sehingga RM2,850 kepada setiap 29 keluarga yang terkesan akibat ribut di Pontian baru-baru ini. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata pihaknya turut memberikan pendapatan sementara kepada keluarga terkesan. Usaha turut disokong Yayasan Sultan Ibrahim Johor menyalurkan bantuan segera melibatkan wang tunai RM1,000 setiap keluarga serta peralatan memasak dan kotak makanan. Kementerian Komunikasi menyarankan individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan di media sosial untuk membuat rayuan menerusi tuntutan tribunal, rayuan komunikasi dan multimedia dan keselamatan dalam talian. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata tribunal, rayuan berkenaan, boleh diwujudkan dan akan dipengerusikan hakim di Mahkamah Tinggi bersama dengan sekurang-kurangnya 2 ahli tribunal.
1: Okey, keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication dan Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Saya tak cakap keputusan MCMC mestilah selalu betul, because that is impossible lah. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc, maksudnya apabila ada case, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh penggerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari Mahkamah Tinggi.
0: Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi. Beliau berkata demikian semasa majlis sumbangan murid cemerlang SPM 2025 peringkat Parlimen Kulai di sebuah pusat beli belah. Seorang lelaki 27 tahun maut manakala seorang lagi lelaki sebaya cedera selepas ditembak di hadapan sebuah premis hiburan di Iskandar Puteri, Johor Bahru pukul 11 malam tadi. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACPM Kumarasan berkata, dua suspek terlibat insiden tembakan itu masih bebas dan sedang dikesan. Dipercayai terdapat seorang lagi mangsa cedera terkena tembakan namun telah dibawa keluar kenalan. Kes disasar mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Sepasang kekasih warga negara Singapura rentung selepas kereta dinaiki mereka terbabas dan terbakar di kilometer 57.5 Jalan Johor Bahru Mersing, Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, kemalangan itu melibatkan sebuah kereta Ferrari yang dipandu lelaki berusia 34 tahun bersama seorang penumpang wanita 33 tahun. Mereka mengalami kecederaan parah di bahagian badan dan terbakar lalu meninggal dunia di tempat kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seramai 16 pesalah membuang sampah di tempat awam menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM Seri 8 di Johor Bahru pagi tadi. Mereka terdiri daripada 7 lelaki dan seorang wanita tempatan serta 8 lagi warga asing berusia antara 21 hingga 56 tahun. Pengarah SW Corp Negeri Johor Zainal Fitri Ahmad dalam kenyataan memaklumkan hukuman dijalankan mengikut peruntukan Seksyen 77B-1 Akta Pengurusan Sistem Pepejal dan Pembersihan Awam 2007. Mereka juga dikenakan denda keseluruhan berjumlah RM14,400. Sejak Januari hingga kini, lebih 1,000 notis pemberitahuan kesalahan dikeluarkan dengan masing-masing dikenakan PKM antara 2 hingga 10 jam. Manakala nilai denda terkumpul mencecah kira-kira RM26,000 melibatkan 32 kes bagi tempoh sama. Sekian berita disunting Anas Mat Nor dari Brit Beta Johor FM. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Jom dengar Johor FM.

Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah pelindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya DJ Cik Merah, #seteguhkasihibu.

subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap-siaga hadapi ancaman hantavirus. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan sedang meneliti cadangan untuk menyemak semula pemberian subsidi minyak yang turut dinikmati golongan berpendapatan tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mekanisme pelaksanaan terbaik sedang diperhalus agar tidak membebankan golongan pertengahan atasan selain memastikan pelaksanaannya lebih berkesan.
1: Cadangan itu telah diteliti oleh M10. Memang cadangan itu telah dikaji sejak bulan yang lalu itu oleh Tan Sri Hassam dan tim. Tapi cuma dia belum pastikan sama T20 ke 15 ke supaya tidak membebankan yang kelas menengah atas dan kemudian mudah untuk pelaksanaan.
0: Datuk Seri Anwar dalam pada itu mengumumkan tambahan RM50 juta kepada Unit Transformasi Masyarakat India Malaysia Mitra sekaligus menjadikan peruntukan keseluruhan RM150 juta tahun ini. Ia susulan prestasi baik Mitra khasnya dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat India yang miskin dan terpinggir. Tegas Perdana Menteri, Kerajaan Madani akan terus mempertahankan prinsip keadilan sosial tanpa mengira kaum atau latar belakang rakyat. Malaysia dalam tahap kesiapsiagaan penuh bagi menghadapi ancaman penularan jangkitan hantavirus walaupun tiada kes melibatkan rakyat negara ini direkodkan. Demikian tegas Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pendekatan itu penting memandangkan cabaran kesihatan awam kini bersifat global dan tiada negara yang benar-benar selamat tanpa langkah berwaspada berterusan. Kawalan ketat di semua pintu masuk antarabangsa negara turut diperkasa menerusi saringan kesihatan dan peningkatan tahap kesiapsiagaan. Jelas beliau, virus itu tidak wajar dipandang remeh kerana komplikasinya berpotensi membawa maut dengan kadar kematian boleh mencecah 30 hingga 40%. Rang undang-undang RUU berkaitan pengasingan peranan peguam negara dan pendakwa raya dijangka dimuktamadkan 18 Mei ini sebelum dibentangkan pada sidang Parlimen Jun depan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azlina Osman Said, pelbagai pandangan masih diperhalus termasuk cadangan melibatkan Parlimen dalam proses pelantikan jawatan berkenaan. Jelas beliau, kerajaan kini sedang mencari jalan tengah terbaik bagi memastikan keputusan yang dicapai selaras dengan peruntukan perlembagaan. Jangan cetus persepsi negatif terhadap usaha meminda Akta Majlis Amanah Rakyat MARA. Perkara itu ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pindaan tersebut dijangka akan dibentangkan kepada jemaah menteri dalam tempoh 2 minggu lagi.
2: Perlumpuhan MARA yang dimulai dengan nama RIDA itu terus berada di landasannya. Dan akta ini dibuat supaya kita kembali kepada landasan asal dan supaya tata kelola pengurusan MARA ini tidak lagi apabila ketua pengarah tukar, pengerusi MARA bertukar, menteri yang jaga MARA bertukar. Yang paling menyedihkan, jika kerajaan bertukar, akta itu tetap digunakan bukan hanya sebagai panduan tetapi mesti dan wajib diikuti. Itulah tujuannya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sebanyak 42,894 pemeriksaan dilaksanakan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac hingga semalam. Ketua Pengarah Pengkuasa KPDN, Dato' Azman Adam berkata kes tertinggi melibatkan penyelewengan diesel diikuti petrol dan gas petroleum cecair LPG.
3: Jadi daripada 42,894 pemeriksaan tersebut, tindakan kes yang telah dihasilkan oleh pihak KPDN dan juga agensi-agensi sahabat yang lain adalah sebanyak 556 kes, iaitu melibatkan jumlah rampasan keseluruhan melebihi RM23 juta. Jadi daripada 556 kes tersebut, kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel, iaitu sebanyak 249 kes.
0: Menurut Dato' Azman, negeri sempadan seperti Sarawak, Sabah, Johor dan Kelantan merekodkan jumlah kes tertinggi penyelewengan bahan api bersubsidi. berita seterusnya, penubuhan pasukan petugas khas keselamatan ubat dan peranti perubatan memainkan peranan penting dalam memastikan bekalan ubat serta peranti perubatan negara kekal mencukupi tanpa menjejaskan operasi fasiliti kesihatan awam, swasta dan pesakit. Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Peranti Perubatan Dr. P. Muralitharan berkata pasukan itu turut menilai tahap risiko gangguan bekalan serta merangka langkah intervensi termasuk aspek pengawalan harga ubat dan peranti perubatan.
4: Kita juga sekarang ini mendiversifikasikan sumber bahan pembekalan bahan mentah ini daripada negara-negara lain. Selalunya kita bergantung kepada pihak Amerika Syarikat ataupun pihak negara-negara barat lah, daripada Germany dan sebagainya. Sekarang ini kita beralih kepada negara China dan juga negara-negara Afrika, termasuk juga negara-negara Amerika Selatan. Jadi kita sedang memperbagaikan sumber bahan mentah ini dan juga pembekalan peranti perubatan. Itu merupakan salah satu langkah yang telah kita ambil lah buat masa ini untuk memastikan bekalan itu terus kita boleh dibekalkan dan juga harga tu dapat menjadi kawal.
0: Dr. P. Muralitharan. Mana-mana individu yang dikenakan sekatan akaun atau penurunan kandungan oleh platform media sosial boleh membuat rayuan menerusi tuntutan Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Tegas Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching, sebarang pertikaian berkait tindakan dilakukan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC, boleh dilakukan melalui saluran berkenaan.
5: Keputusan MCMC boleh dicapai kerana di bawah Akta Multimedia dan juga CMA, Communication and Multimedia Act, Akta Komunikasi dan Multimedia, memang satu tribunal rayuan boleh diwujudkan. Jadi saya pun rasa kalau rasa ada pertikaian, silalah guna tribunal rayuan yang memang telah, ini adalah satu tribunal rayuan ad hoc. Maksudnya apabila ada kes, dia akan diwujudkan untuklah mendengar kes itu. Dan kes itu bukan didengar oleh menteri, bukan didengar oleh timbalan menteri, bukan didengar oleh pengerusi MCMC, tetapi seorang hakim dari mahkamah tinggi.
0: Teo Ni Ching. Luar negara, pegawai kesihatan Amerika Syarikat sedang memperhebat usaha membendung wabak hantavirus yang dikaitkan dengan kapal persiaran MV Honduras. Menurut laporan The Wall Street Journal, kapal itu dijangka berlabuh di Tenerife di Kepulauan Canary, Spanyol. Lokasi anggota pusat kawalan dan pencegahan penyakit telah ditempatkan bagi membantu 17 rakyat Amerika di atas kapal itu. Jabatan Negara Amerika sedang mengatur penerbangan membawa pulang penumpang terbabit. Syarikat penerbangan tambang murah Korea Selatan mengurangkan 900 penerbangan pergi balik serta melaksanakan cuti tanpa gaji dan langkah kecemasan lain susulan konflik berterusan di Asia Barat yang menyebabkan harga bahan api meningkat. Jeju Air, syarikat penerbangan tambang murah terbesar Korea Selatan, memutuskan untuk mengurangkan 187 penerbangan antarabangsa bersamaan 4% daripada keseluruhan operasinya. Air pula mengurangkan 176 penerbangan hingga akhir bulan ini. Bagi syarikat penerbangan perkhidmatan penuh, Asiana Airline mengurangkan 27 penerbangan bagi 6 laluan termasuk Phnom Penh dan Istanbul hingga Julai. Akhir sekali sukan, Kerajaan Selangor akan menganjurkan Sukan Malaysia Sukma 2026 secara lebih sederhana dan berhemah. Selaras titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah yang menekankan keutamaan kepada kawalan perbelanjaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Mohd Najwan Halimi, berikutan keputusan itu, Majlis Perasmian Sukma Selangor 2026 tidak akan diadakan di litar antarabangsa Sepang seperti dirancang sebelum ini. Lokasi baru majlis perasmian dan penutup temasya itu dijangka diumumkan selepas mesyuarat jawatan kuasa pelaksana dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi minyak T20 diteliti semula. Malaysia siap siaga hadapi ancaman hantavirus. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: Dalam dunia yang sibuk dan penuh cabaran, kasih ibu tetap menjadi tempat paling damai. Ibu tidak meminta balasan, cukup sekadar melihat kita bahagia. Selamat Hari Ibu, #seteguh kasih ibu daripada saya, DJ Jiha.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor.

0: berhati-hati dengan penipuan dalam talian. Sama ada ia kemenangan berganda di luar jangka atau permohonan bantuan kewangan daripada kenalan anda. Penipu sentiasa mencipta cara baru untuk memperdaya. Jangan pernah kongsi maklumat peribadi atau pindahkan wang kepada orang asing. Sentiasa sahkan identiti individu atau organisasi yang membuat permintaan. Kekal berwaspada, berinformasi dan lindungi diri daripada menjadi mangsa penipuan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
1: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenggelu Laut.

Dalam setiap langkah hidup kita, ada doa ibu yang mengiringi tanpa kita sedari. Kasihnya adalah pelindungan yang paling tulus. Selamat Hari Ibu, ikhlas daripada saya DJ Cik Merah, #seteguhkasihibu.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Arkib Community at Khazanah Kita, Rawang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial IPK Perlis.
1: Ibu bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga kekuatan kita untuk melangkah ke masa depan. Dialah sumber semangat yang tak pernah kering. Selamat Hari Ibu, #seteguhkasihibu. Ikhlas dari saya, Nurlista.

0: Rancangan ini dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
1: Saya Zainal Abbas, pengarah bahagian sumber teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia, menyeru kepada semua pendengar Johor FM, jangan berkongsi maklumat-maklumat palsu yang tidak ditentusahkan kesahihannya. Pastikan maklumat yang anda kongsi adalah maklumat yang benar dan tepat, dan jangan terlibat menyebarkan maklumat palsu.
2: Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.
3: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap-siaga hadapi hanta virus, perkukuh kawalan pintu masuk negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

Berita seterusnya. Operasi pemulihan awan OPA di Kedah dan Perlis dilaksanakan hari ini sebagai langkah segera bagi mendepani situasi penyusutan paras air empangan di kedua-dua negeri itu yang kini berada pada tahap waspada dan kritikal. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA memaklumkan kawasan tumpuan operasi melibatkan empangan Timah Tasuh di Perlis serta empat empangan di Kedah iaitu empangan Aning, Pedu, Peris dan Muda. Luar negara, serangan udara rejim Zionis ke atas Khan Yunis telah mengorbankan ketua pasukan polis bahagian jenayah bandar itu, Wissam Abdul Hadi, bersama pembantunya. Menurut Kementerian Dalam Negeri Gaza, insiden berkenaan sekali lagi membuktikan kerapuhan gencatan senjata yang diusahakan Amerika Syarikat. Terdahulu, tentera negara haram Israel telah meningkatkan serangan terhadap pasukan polis Gaza dengan alasan serangan itu berkaitan kumpulan Hamas. Dua aktivis antarabangsa misi kemanusiaan global Sumud Flotilla ke Gaza yang ditahan rejim Israel dibebaskan semalam. Warga Spanyol Saif Abu Keshek dan Thiago Avila dari Brazil dibebaskan susulan desakan antarabangsa selepas kapal mereka dipintas tentera Israel di perairan antarabangsa pada 30 April lalu. Meskipun misi bertujuan membawa bantuan asas bagi menangani kebeluran di Gaza, Israel tetap mempertahankan sekatan maritimnya. Tindakan itu dikritik hebat kumpulan hak asasi manusia kerana melanggar undang-undang antarabangsa. Kapal persiaran MV Hondius yang dilanda wabak hantavirus tiba di perairan Pulau Tenerife, Spanyol bagi memulakan operasi pemindahan besar-besaran. Setakat ini, 3 kematian dilaporkan manakala 6 lagi penumpang disahkan positif virus berkenaan. Kesemua 150 penumpang dan anak kapal dari 23 negara akan menjalani pemeriksaan kesihatan ketat sebelum diterbangkan pulang ke negara masing-masing. Warga Spanyol antara kumpulan pertama yang akan dikuarantin di Madrid manakala 17 penumpang Amerika Syarikat diterbangkan pulang ke Nebraska untuk pemantauan khas. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli meneruskan rentak konsisten apabila menamatkan perlumbaan Grand Prix GP Perancis di kedudukan ke-10 sekaligus meraih 6 mata berharga dalam kempen musim ini. Pelumba 18 tahun itu kini mengumpul 18 mata untuk berada di tangga ke-15 daripada 27 pasukan. Jelajah Larian Obor Sukan Malaysia dan Sukan Para Malaysia Selangor 2026 bermula secara rasmi di Dataran Kemerdekaan hari ini dengan Majlis Bandaraya Shah Alam sebagai destinasi pembuka. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi berkata, jelajah melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan itu bertujuan menyemarakkan semangat kebersamaan rakyat sebagai tuan rumah Temasha Ogos ini. Larian Obor akan diteruskan ke Klang pada 24 Mei depan sebelum berakhir di Sepang pada 9 Ogos. Dalam berita itu, Muhammad Najwan memaklumkan acara renang berirama digugurkan daripada saingan Sukma 2026 susulan kegagalan memenuhi syarat penyertaan minimum 6 buah negeri. Keputusan itu menjadikan jumlah keseluruhan acara yang dipertandingkan sebanyak 469 daripada 37 jenis sukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan semak semula subsidi petrol golongan kaya diteliti. Malaysia siap siaga hadapi hantavirus berkukuh kawalan pintu masuk negara. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Barin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana kering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

Bawa kereta melebihi had laju. Memandu sambil menggunakan telefon bimbit. Langgar lampu merah. Parking di tempat OKU. Ha, itu antara kesalahan yang tak boleh dimaafkan. Tak rock namanya tu, okey? Undang-undang itu untuk kita bersama juga. Ingat, kesalahan kita itu secara tak langsung boleh melibatkan orang lain. Ha, kan dah susah? Pesanan hikmat masyarakat ini daripada saya, Yabang Khalifah, untuk Johor FM.

Antara perkongsian berita Johor FM hari ini, Kerajaan Johor memberi bantuan sehingga RM2,850 kepada setiap 29 keluarga yang terkesan akibat ribut di Pontianak baru-baru ini. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi berkata pihaknya turut memberikan penempatan sementara kepada keluarga terkesan. Seorang lelaki 27 tahun maut manakala seorang lagi lelaki sebaya cedera selepas ditembak di hadapan sebuah premis hiburan di Iskandar Puteri, Johor Bahru pukul 11 malam tadi. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, SCP M. Kumarasan berkata dua suspek terlibat insiden tembakan itu masih bebas dan sedang dikesan. Dipercayai terdapat seorang lagi mangsa cedera terkena tembakan namun telah dibawa keluar kenalan. Sepasang kekasih warga negara Singapura rentung selepas kereta dinaiki mereka terbabas dan kebakaran di kilometer 57.5 Jalan Johor Bahru, Mersing, Kota Tinggi semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, kemalangan itu melibatkan sebuah kereta Ferrari yang dipandu lelaki berusia 34 tahun bersama seorang penumpang wanita 33 tahun. Seramai 16 pesalah membuang sampah di tempat awam menjalani hukuman Perintah Khidmat Masyarakat PKM Siri 8 di Johor Bahru pagi tadi. Pengarah SW Corp Negeri Johor, Zainal Fitri Ahmad dalam kenyataan maklumkan hukuman dijalankan mengikut peruntukan Seksyen 77B-1 Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007. Mereka juga dikenakan denda keseluruhan berjumlah RM14,400. Sekian perkongsian berita Johor FM hari ini.

0: Rock sampai bila-bila. Setiap Ahad 19 malam di Johor FM. Carta Rock sampai bila-bila.
1: Yup, layan Carta Rock di Johor FM Permata Selatan bersama dengan Cik Merah menemani anda tak kira di mana jua anda berada. Lagi-lagi untuk mereka yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Baik, kalau kita lihat sebenarnya, kita sudah pun menuju selepas ini lagu kedudukan nombor 8. Tapi seketika Merah nak berkongsi sedikit lagu dari tangga kedudukan nombor 20 sehinggalah sekarang ini. Kerana mungkin ada yang baru mendengarkan, terlepas dengarkan Carta Rock, nak tahu ke kedudukan lagu kesukaan anda. Jadi kita kongsi kedudukan nombor 20 kumpulan Search Fantasia Bulan Madu, 19 Ella Layar Impian, 18 BPR 1000 Tahun Takkan Mungkin, 17 Ekspedisi Titian Perjalanan, 16 Sweet September Hatiku Kau Guris Luka, 15 Spongy Sayap Terluka, 14 Sarah Di Madai Asmara, 13 Left Handed The Bunga Wangi, 12 Kembara Hati Emas, nombor 11 Iklim Satu Kesan Abadi, dan kedudukan nombor 10 pencalonan lagu baru kumpulan Spider, Lautku Cukup Masin. Dan tadi baru menghiburkan anda kedudukan nombor 9 bersama Handy Black, lagu yang bertajuk Kau Bernama Seri. Selepas ini kedudukan nombor 8 Kamikaze Luhur, 7 Crossfire Reality dan Fantasi, dan nombor 6 Bintang, lagu persembahan Budak Kacamata untuk anda di Johor FM.
2: Nombor 8.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Apa khabar? Semoga terus ceria, terus sentiasa sihat sambil mendengarkan National FM, sentiasa di hati ini. Dan juga untuk anda yang berada di Taipei Perak, ingin dengarkan kami, boleh terus ke frekuensi 107.1, manakala yang berada di daerah Sik, di Kedah, di 102.7, bagi orang Negeri Sembilan atau mereka yang tinggal di sekitar Seremban, terus dengarkan kami di frekuensi 91.7 di Mersing, Johor, frekuensinya 90.9, dan bagi mereka yang ada di Melaka dan juga di Segamat, Johor, boleh terus ke frekuensi 96.6 untuk mendengarkan National FM, dan juga turut boleh mendengarkan kami melalui RTM Klik dan juga portal radio RTM 24 jam 7 hari seminggu terus bersama dengan anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Search, Gadisku. Semoga terhibur di National FM.

0: tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janjikan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu, 13 Mei, 9 malam.
1: Wow, rancaknya balas mesej. Saya nak buat pembaharuan untuk pelajar-pelajar.
3: Sekarang abang bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
4: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang sama ni?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: Isu hina Islam, institusi raja perlu ditangani secara tegas. Dana mitra dinaikkan kepada RM150 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Isu penghinaan agama Islam dan institusi diraja perlu ditangani secara tegas, adil dan berhikmah. Ini bagi memastikan maruah agama, institusi negara serta keharmonian nasional terus terpelihara. Demikian tegas timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
1: Islam ialah agama persekutuan. Raja-raja Melayu ialah payung kedaulatan. Maka apabila dua tiang seri ini diganggu, keresahan rakyat tidak boleh dianggap kecil. Ia mesti ditangani dengan tegas, adil dan berhikmah agar maruah agama, institusi raja-raja, institusi negara dan keharmonian nasional dapat terus terpelihara. Sebab itu sudah sampai ketikanya kita semua menilai semula kerangka perundangan yang sedia ada agar dapat diperkukuhkan sesuai dengan cabaran-cabaran zaman seperti tadi.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada majlis penutupan Musyawarah Nasional di Kuala Lumpur. Sementara itu, tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar garis panduan berkaitan isu kaum agama dan institusi diraja. Ini ditegaskan Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Piche bila memaklumkan beberapa laporan polis telah dibuat terhadap individu yang mempersoalkan Titah Sultan Selangor berhubung larangan aktiviti penternakan babi di negeri itu. Tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang cuba menjadikan isu berkenaan sebagai bahan politik atau kepentingan peribadi.
2: Pun dah ada report dibuat, kita sedang menyiapkan siasatan kita. Itu saya kata, kita tak mengambil kira siapa latar belakang. Saya cakap dari dulu sampai sekarang, lepas saya nak pencin ni kan, kalau kita boleh tengok statement-statement kan, tak ada tolak ansur. Mana-mana individu, mana-mana pihak, daripada mana-mana parti, mana-mana golongan, mana-mana agama, terlibat melanggari garisan undang-undang, kita akan tangkap, kita akan ambil tindakan.
0: Tan Sri Ayub Han Maidin Piche. Sebanyak 556 kes direkodkan menerusi Optiris 4.0 di seluruh negara sejak 16 Mac lalu, membabitkan rampasan lebih RM23 juta. Ketua Pengarah Penguasa KBDN, Dato' Azman Adam memaklumkan jumlah itu direkodkan hasil 42,894 pemeriksaan bersama pelbagai agensi penguatkuasaan.
3: Bahawa kes yang paling tinggi adalah melibatkan diesel. Itu

11 Mei 1981, pemasyuran duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, duli yang amat mulia Tunku Mahmud Iskandar Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat ringkas yang diadakan di Istana Besar Johor. Watikah pemasyuran baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman bin Haji Muhammad Saad, Menteri Besar Johor. Pemasyuran baginda ini dibuat ekoran daripada kemangkatan ayahanda baginda, Duli Yang Maha Mulia, Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Pelantikan baginda dibuat selepas satu sesi persidangan oleh Majlis Pangkuan Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Haji Othman dijalankan pada 11 pagi. Baginda mengangkat sumpah selepas dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja. Menurut Undang-Undang Tubuh Negeri Johor, pelantikan Sultan Johor boleh dilaksanakan selepas sekurang-kurangnya 24 jam baginda dilantik menjadi pemangku raja oleh Jumaah Majlis Diraja.

0: terbaru, yang terkini, kesuma. Tapi bukan daripada Zainal Zain tau. Yang pastinya daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Semuanya di Johor FM Permata Selatan, menerusi segmen Awra Permata, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor lah.
1: Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Suzi Lawati Muhammad Sumib. Tajuk berita utama hari ini, Immigration cekup 27 parti bekerja di permis makanan. JDT tutup tirai Liga Super 2026 dengan bergaya. Berita sepenuhnya. Seramai 27 pekerja pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration JIM Johor dalam serbuan di 5 permis makanan sekitar Johor Bahru Jumaat lalu. Semua yang ditangkap berusia antara 19 hingga 46 tahun. Pengarah Immigration Johor, Datuk Muhammad Rusdi Muhammad Darus dalam kenyataannya berkata, mereka yang ditahan 18 lelaki Myanmar dan seorang lelaki Pakistan, Bangladesh serta Nepal. Selain tangkapan 6 wanita Myanmar, semua parti merupakan pekerja tukang masak dan pelayan restoran. Kes disiasat mengikut Akta Immigration 1959, Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Seorang pelajar sekolah menengah maut selepas motosikal ditunggang terlibat kemalangan di kilometer 7 Jalan Sialang Tangkak awal pagi Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Tangkak, Superintendent Roslan Muhammad Talib berkata, motosikal ditunggang remaja lelaki berumur 17 tahun itu hilang kawalan dan terbabas sendiri di lokasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Usaha memperkukuh seni, budaya dan warisan sebagai medium penyatuan masyarakat berbilang kaum di Johor antara perkara dibincangkan bersama Temple of Fine Arts. Esko Perpaduan Warisan dan Budaya K. Ravin Kumar berkata, pertemuan itu berpeluang menjana pelbagai idea dan kerjasama strategik dalam memperkasakan aktiviti kebudayaan. Selain memelihara seni tradisional dan memperluaskan pelibatan generasi muda terhadap warisan budaya. Seramai 235 pelajar menerima sumbangan menerusi Majlis Sumbangan Murid Cemerlang SPM 2025 peringkat Parlimen Kulai di sebuah pusat beli belah Kulai dengan kos keseluruhan RM174,593. Ahli Parlimen Kulai, Teo Ni Ching berkata, daripada jumlah itu, 88 murid mendapat 7A menerima RM500 seorang, 72 murid 8A menerima RM600 seorang, 47 murid 9A menerima 1 unit tablet setiap seorang, manakala 25 murid 10A dan 3 murid 11A masing-masing menerima komputer riba. Johor Darul Takzim, JDT, memecah rekod jaringan terbanyak Liga Super Malaysia selepas membaham Kelantan The Real Warriors FC 14-1 di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Perlawanan menyaksikan Hidalgo Gasparini menjaringkan hat-trick, manakala Betson Da Silva double hat-trick menerusi 6 gol. Asakan penuh sepanjang separuh masa pertama menyaksikan 8 gol dijaringkan JDT menerusi Betson Hidalgo, Garcia Glauder dan John Wilkin dengan Betson menjaringkan gol pertama seawal saat ke-50. Harimau Selatan terus berpesta gol pada separuh masa kedua menerusi jaringan Yago Tisa, Betson Hidalgo, Syamir Kuti dan Teto Marti. Kelantan The Real Warriors menjaringkan gol sagu hati menerusi Faris Izziham pada minit 64. Sekian berita disunting Anas Mat Nur daripada Bilik Berita Johor FM. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.